мөг татата үнийт май гинги масау ботма үнийт май варапау ботма үнийт май гони амини фэмбэ балдикон чакмогэ тата